خد اهله وخد بلاده قالوا يجري في معاده علشان يروي والنيل على طول بعده خد اهله وخد بلاده قالوا يجري في معاده.